0: vielleicht ist auch scheißegal oder vielleicht auch nicht. Ach, was weiß ich.
1: Вітайте к нам. Ми з моєї Берлінської дрова. Їжо восом лют, не з моєї рауай. Окей, дві ці вузача, але никак. Я то шо трішиво, а мус му пон... Якуб Йосо нас прашував, мус му пон шіпрелі. Никс му мою. А ви зо, никс ще вою, никс ми мюші, йо рума, джа, то тутай файн. Дайте си любіть, ми на кучу дупати.